Socijalno 4. Катър FM. Съвременната хит музика.

0: Съвременната хит музика.
1: I've seen the devil dance on set.

Katra FM. Katra FM. Katra FM. Pečese.

Dimineața lui Cetri. Съвременната хит музика.

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: 6 часа.
0: Съвременната хит музика. Катра FM.

104. Съвременната хит музика.

0: 7 часа.
1: 100,4. Съвременната хит музика. Радио Катра FM.

0: Холдинг КЦМ 2000 е високотехнологичен минно-металургичен холдинг, лидер в устойчивия и екологичен добив и преработка на оловни и цинкови суровини. Повече от 60 години холдингът гарантира снабдяването на обществото с висококачествени цветни и благородни метали. Цинк, олово, сребро и злато, незаменими в инфраструктурата и в автомобилната индустрия. Холдинг КЦМ 2000. Устойчивост в развитието.
1: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
2: Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655.
3: КТРФМ 100,4.

0: цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
1: Тази есен East Road Retail Park става още по-интересен с три нови обекта от септември. Дрогерия Ена с натурални продукти и козметика, мебелни салони M-Design с идеи за красив дом, който се запомня, и Еврозовет Grand Market за вашите домашни любимци. Всичко, което обичате, е в East Road Retail Park, на околовръстното до входа за скутере.
2: 20 години My Group, вашият доверен партньор в строителството.
3: Какво е да пътуваш по света без да напускаш Пловдив?
4: По повод началото на учебната година, заповядай на Фестивал на нациите на 10 октомври.
3: От 11 часа ученици, родители и преподаватели тръгват от Together на стълбите на Каменица в парад на нациите, който ще завърши в Дундуковата градина.
5: Британското училище в Пловдив ви кани на празник, в който различията се превръщат в знание и приятелство.
6: Скинциклопедия е български бранд? Да! Името идва от енциклопедия за кожата. Скинциклопедия е научно базиран бранд с високо концентрирани формули. Опитай продуктите на Скинциклопедия и кожната ти бариера ще ти благодари!
7: Разгадай кода на мозайките. Народно читалище професор Кирил Дженев 2018 и фондация Споделени наследства ви канят на Mosaic Code. Кодът на мозайките. 6 безплатни творчески работилници за деца над 8 години и възрастни. От 25 септември до 20 ноември от 18.30 часа. Предварително записване и повече информация на Facebook страницата на читалище професор Кирил Дженев 2018. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Община Пловдив.
8: Радио Катър FM. Съвременната хит музика.

0: 8 часа.
1: Даника, автосервис и гуми. Избери по-добрите цени. Виж на danica.bg.
2: Още един страхотен час с радио Катра FM. С подкрепата на Обувки и чанти Фабиано. Фабиано.

0: Сезонът на ремонтите започна. Пазарува е Фортуаза, цялостен проект на цени от директен вносител. Очаквате допълнителни намаления за поръчки над 300 евро. Довери се на Артуаза. Работим всеки ден. Пловдив, Пазаржишко шосе, 6 км. Качество и лукс от artuaza.com. От artuaza.com.
1: Комфортът има своята температура и има име – Белани Клима. Решения за климатизация, които съчетават технология, ефективност и комфорт. Климатици от водещи марки, конвектори, бойлери, вентилация, резервни части и всичко за професионалния монтаж и поддръжка. А когато качеството срещне добрата цена, изборът става по-лесен. Belani.bg.
2: Имало едно време една близалка с тайна приказка.
3: Уау!
2: Горска приказка от Алпи. Сканирай, прочети, усмихни се.
4: Да поръчаме нещо, а?
5: Примерно пица.
4: А суши с сьомга?
5: По-скоро бургер с беконче.
4: Не, паста с пармезан. Дай повече.
5: С свежа салатка.
4: И тиквена торта.
5: А дали е на оферта?
4: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
6: Време е за нов дом с ново усещане. Мебелен салон M-Design вече отвори врати в East Road Retail Park. Мебели за дневната, спалнята, кухнята и детската стая на специални промоционални цени. M-Design. Създай дом, който се запомня. Елате в East Road Retail Park Пловдив. Повече на mdesign.bg.
1: ХМЦ АД. Градим качествено бъдеще.
7: Свежест, вкус и любимите продукти на едно място. В супермаркети Лекси откриваш качество, добри цени и всичко за твоята трапеза. Лекси. Една усмивка всеки ден.
1: Очаква ви една невероятна и красива емоция в вечерта на 1 октомври, 19 часа, в залата на Дом на културата Борис Христов. Луд Гидия от Парашкев Хаджиев. Опера пропита с български напеви, собич и принадлежност към родната земя и преклонение пред изкуството. Ще бъде незабравимо преживяване. Нека го споделим заедно. Билети в мрежата на Ивентим.
8: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил, повече светлина, повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
9: Радио КТ FM. Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-65.
10: КТ FM. КТ FM.

0: Морсбанзе партизан КТРФМ съдвижи по разписание и ще пристигне на станционни четвърти коловоз.
1: Хитове и забавление без закъснение. С мен Кристина
2: и с мен Мира.
3: Аз само да попитам кога.
0: Това не е информация.
2: Хеделничен ден от 14 до 19 часа. Музика, любопитни новини, лафове в партизона на КТРФМ.
4: Всяко лице има своя история и свой код. Фейскод – ритуалът за лице в Беласио Бюти. Остави деня зад вратата. Следващите 90 минути са само за теб. Миофасциален масаж. Естествено моделиране. Усещане за лекота и сияние. Без игли. Само грижа. А при първото си посещение получаваш подарък. Допълваща грижа специално подбрана за теб. Беласио Бюти. Пловдив, Кършиака. На Стефан Ботев, 18. До хотел Санкт Петербург. Разкодирай естествената си красота.
5: Създадохме Yoga Lab като място, където всеки може да намери своя начин да се движи и да се чувства добре.
6: Йога, пилатес, бодифит, табата, класове за деца и още много вдъхновения. Очакваме ви в сърцето на Пловдив, новото ни пространство в Каменица парк и познатия адрес булевард Руски 53.
5: Повече на сайта yogalab.bg. Но най-добре е да се опознаем на постелката.
7: Имаме напредък! В Мебели Напредък, освен удобни дивани и собствено производство, вече ще откриете и спални, скринове, маси и столове за целия дом. Повече мебели, повече избор, повече уют. Мебели Напредък. Направете следващата крачка към удобния дом. Рогошко шосе 6.
8: Print Studio 21. Външна и вътрешна реклама. Широкоформатен печат и печат върху текстил. Вашият надежден партньор в бизнеса. Print Studio 21.
9: Хъсинвест. Къде да намеря перфектния дом?
10: Дом не се намира, той се създава.
9: А откъде да започна?
10: От място, което ти дава избор. Избор на комплекс, избор на жилище.
9: Хъсинвест. Богат избор от модерни жилищни комплекси с гъвкави схеми на плащане и без индексация на цените.
10: Избери своя дом на husestate.com.
11: On Clinic. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
12: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
11: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
12: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
13: One Taxi. Поръчай през One App или на 032-22-22.
7: Не търсете просто лазерна епилация. Търсете експерти. Ферка Medical Aesthetics ви предлагаме премиум лазерна епилация с индивидуален подход, висок клас технологии и професионална експертиза. Защото добрият резултат не е случайност. РК Medical Aesthetics. Не просто лазерна епилация. Експертиза.
14: КТРФМ 100,4.

0: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
1: Дафори. Перфектна грижа за вашите любимци и всичко, от което те се нуждаят на едно място.
2: Храни на едро и дребно. Аксесуари, ветеринарна профилактична грижа.
1: Над 7000 продукта, над 20 премиум бранда, над 950 квадрата търговска площ.
2: И златната рибка пазарува при нас.
1: Дафори. Собствен паркинг, удобен достъп.
2: Дафори. Коматевско шосе, посока Първенец.
1: 032-940-357 и на dafor.bg.
2: Заповядайте в Дафори. Подарете на домашните си любимци здраве и щастие!
3: Виктория СПА. Най-добрите азиатски масажи и СПА ритуали вече и в Пловдив. И още. Автентична турска баня, три вида сауни и парни бани, закрит плувен солен басейн, отлично оборудвана фитнес зала, козметичен салон, горещо джакузи. Оставете се в ръцете на нашите терапевти от остров Бали, Индия и Филипините. Очакваме ви. Пловдив, хотел Рамада, Тримонциум. Телефон 0888 90 56 56.
4: Да поръчаме нещо, а?
5: Примерно пица.
4: А суши с сьомга?
5: По-скоро бургер с беконче.
4: Не, паста с пармезан. Дай повече.
5: С свежа салатка.
4: И тиквена торта.
5: А дали е на оферта?
4: Нали е от Bolt.

0: Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
1: Време е за нов дом с ново усещане. Мебелен салон M-Design вече отвори врати в East Road Retail Park. Мебели за дневната, спалнята, кухнята и детската стая на специални промоционални цени. M-Design. Създай дом, който се запомня. Елате в East Road Retail Park Пловдив. Повече на mdesign.bg.
2: Ах, каква съм шматка! На господин Месар магазина за малко да подмина. Той зад блока бил се скрил.
3: О, не съм се крил! На гърба на блока винаги съм бил.
2: Господин Месар, висококачествено българско месо и натурални фермерски продукти.
3: Булевард България, 115, зад високия блок.
4: Всичко за банята с гарантирано качество и на отлични цени само в Керамик Мегамаркет. На 2 км от Пловдив, по пътя за Войводиново.
5: Мислех, че английски е труден, ама той е като игра.
6: В училища Максимум учим, играем и се забавляваме с курсове по чужди езици и изкуства.
5: Вече съм готова за шестица и за певица.
6: Училища Максимум, лидер в езиковото обучение. В Пловдив на Цар Асен 10 и в Браниполе, улица Родопи 25, до магазин Рила.
7: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
8: Съвременната хит музика. Катра FM.

0: Това са най-големите радиохитове в Пловдив. Катър FM Top 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в Катър FM Top 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По Катър FM.
0: Това е Катър FM Top 40.
3: Всяко лице има своя история и свой код. Фейскод – ритуалът за лице в Беласио Бюти. Остави дъния зад вратата. Следващите 90 минути са само за теб. Миофасциален масаж. Естествено моделиране. Усещане за лекота и сияние. Без игли. Само грижа. А при първото си посещение получаваш подарък. Допълваща грижа специално подбрана за теб. Беласио Бюти. Пловдив, Кършиака. На Стефан Ботев, 18. До хотел Санкт Петербург. Разкодирай естествената си красота.
4: Създадохме Yoga Lab като място, където всеки може да намери своя начин да се движи и да се чувства добре.
5: Йога, пилатес, бодифит, табата, класове за деца и още много вдъхновения. Очакваме ви в сърцето на Пловдив, новото ни пространство в Каменица парк и познатия адрес булевард Руски 53.
4: Повече на сайта yogalab.bg, но най-добре е да се опознаем на постелката.
6: 20 години My Group, вашият доверен партньор в строителството. Разгадай кода на мозайките. Народно читалище професор Кирил Дженев 2018 и фондация Споделени наследства ви канят на Mosaic Code. Кодът на мозайките. 6 безплатни творчески работилници за деца над 8 години и възрастни. От 25 септември до 20 ноември от 18.30 часа. Предварително записване и повече информация на Facebook страницата на читалище професор Кирил Дженев 2018. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Община Пловдив.
7: Хъсинвест.
8: Къде да намеря перфектния дом?
9: Дом не се намира, той се създава.
8: А откъде да започна?
9: От място, което ти дава избор. Избор на комплекс, избор на жилище.
8: Хъсинвест. Богат избор от модерни жилищни комплекси с гъвкави схеми на плащане и без индексация на цените.
9: Избери своя дом на husestate.com.
10: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил, повече светлина, повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
11: On Clinic. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
12: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
11: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
12: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас!
13: Къде отиваме? Там, кого
14: пътуваме? One Taxi. Поръчай през One App или на 032-22-22.
15: Скинциклопедия е български бранд? Да! Името идва от енциклопедия за кожата. Скинциклопедия е научно базиран бранд с високо концентрирани формули. Опитай продуктите на Скинциклопедия и кожната ти бариера ще ти благодари.
0: Катър FM. Съвременната хит музика.

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: 10 часа.
2: Jupiter Security Group. Охрана на физически и юридически лица. Jupiter Security Group. Спокойствието е ваше, а отговорността е наша.
0: Радио Катра FM. Съвременната хит музика.

Radio.

0: Xbox за партизанка, тръгвам се движа по разписание и ще пристигне на станция 4-ти коловоз.
1: Хитове и забавление без закъснение с мен Кристина и с мен Мира.
2: Аз само да попитам кога.
0: Това не е информация.
1: Хеделничен ден от 14 до 19 часа. Музика, любопитни новини, лафове в партизона на Катрефен.
3: Сложи край на болката в гърба и ставите.
4: Възстанови се по-бързо.
3: Върни се към спорта с професионална физиотерапия и рехабилитация в Физиомед.
4: Доказани специалисти и последно поколение апаратура в Пловдив.
3: Заповядай в новия медицин.

0: Медицински център Физиомед Кючук Париж, булевард Александър Стамбулийски 99, Христо Ботев 150 и в Кършияка, улица Достоевски 1.
1: Запази си час в Физиомед през Супердок.
2: Виктория Спа. Най-добрите азиатски масажи и спа ритуали вече и в Пловдив. И още. Автентична турска баня, три вида сауни и парни бани, закрит плувен солен басейн, отлично оборудвана фитнес зала, козметичен салон, горещо джакузи. Оставете се в ръцете на нашите терапевти от остров Бали, Индия и Филипините. Очакваме ви. Пловдив, хотел Рамада, Тримонциум. Телефон 0888 90 56 56.
3: Ей, бабо, айде back to school!
4: Дай на български, бе, бабе!
3: Обратно на училище с Изот Компютърс. През целия септември в Изота ни очакват промоцени на лаптопи за ученици, учители и родители.
5: Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. izotcomputers.com и на Мария Луиза 34А.
6: Свежест, вкус и любимите продукти на едно място. Супермаркети Лекси откриваш качество, добри цени и всичко за твоята трапеза. Лекси. Една усмивка всеки ден.
7: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил. Повече светлина. Повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
8: Артра – уникални идеи и иновативни повърхности.
9: Артра – италиански декоративни бои мазилки, подови системи, дизайнерски решения.
8: Артра – индивидуални интериорни решения за всеки дом, ресторант, вила, хотел.
9: Артра – Куклинско шосе 12А, срещу входа на Рекорд, с безплатен паркинг.
10: Катра FM. You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

Toți au 4. Съвременната хит музика. Let's go.

0: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
1: Имало едно време една близалка с тайна приказка.
2: Уау!
1: Горска приказка от Алпи. Сканирай, прочети, усмихни се!
3: 14 години, ресторант Сол и Пипер. Когато искаме да похапнем нещо вкусно, веднага се сещам за ресторант Сол и Пипер. На обяд или вечеря, опитайте новите ни предложения. На 0884-999-799 позвани и на място отиди. Вкусно е, нали?
4: Малките папиломи около врата ми станаха десетки. Много притеснително, дори през лятото ходих с затворена яка. Отидох при дерматолога на Инканто. След минути от папиломите нямаше и следа.
5: Вече лесно може да се отървеш от папиломите, кондиломите, от брадавиците и кокошия трън, от нежеланите кожни образования. В лазерна естетика Инканто със съвременна лазерна апаратура, безболезнено, безвредно и без следа, премахват нежеланите кожни образования.
6: Инканто Пловдив, 62-8000.
7: Гоше! Измислих! Не искам почивка на Малдивите или Бали. Искам да направим ремонт на банята и нови плочки за кухнята и хола. Така Лукса ще ни успокоява не само за седмица, а години напред. Даже намерих мястото, където имат всичко. Керамик Мегамаркет на 2 км от Пловдив в посока Войводиново. 3D проекти на банята правили, а и отстъпки давали.
8: Ех, Миме, тука ме нави. Златна си ми.
9: Графит. Пица бар Графит. На Скопие 112. Графит.
10: Радио Катрен. Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655.
11: FM. Everybody's afraid to feel good. Everybody's afraid.
12: Здравейте, аз съм DJ Диан Соло, вие слушате новото ми парче Everybody по Катра FM.

0: Метафори. Перфектна грижа за вашите любимци и всичко, от което те се нуждаят, на едно място.
1: Храни на едро и дребно. Аксесуари, ветеринарна профилактична грижа.
0: Над 7000 продукта, над 20 премиум бранда, над 950 квадрата търговска площ.
1: И златната рибка пазарува при нас.
0: Дафори. Собствен паркинг, удобен достъп.
1: Дафори. Коматевско шосе, посока Първенец.
0: 032-940-357 и на dafor.bg.
1: Заповядайте в Дафори. Подарете на домашните си любимци здраве и щастие.
2: Да поръчаме нещо, а?
3: Примерно пица.
2: А суши с сьомга?
3: По-скоро бургер с бекончик.
2: Не, паста с пармезан. Дай повече.
3: С свежа салатка.
2: И тиквена торта.
3: А дали е на оферта?
2: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
4: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил. Повече светлина. Повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
5: Какво е да пътуваш по света без да напускаш Пловдив?
6: По повод началото на учебната година, заповядай на Фестивал на нациите на 10 октомври.
7: От 11 часа ученици, родители и преподаватели тръгват от Тогедър на стълбите на Каменица в парад на нациите, който ще завърши в Дундуковата градина.
8: Британското училище в Пловдив ви кани на празник, в който различията се превръщат в знание и приятелство.
9: ХМЦ АД. Градим качествено бъдеще. Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
10: 100,4. Катър FM. Съвременната хит музика.

0: Сбанк за партиза на КТРФМ се движи по разписание и ще пристигне на станционни четвърти коловоз.
1: Хитове и забавление без закъснение. С мен Кристина
2: и с мен Мира.
3: Аз само да попитам кога.
0: Това не е информация.
2: Всеки делничен ден от 14 до 19 часа. Музика, любопитни новини, лафове. В партизона на КТРФМ.
4: 20 години My Group. Вашият доверен партньор в строителството.
1: Скинциклопедия е български бранд? Да! Името идва от енциклопедия за кожата. Скинциклопедия е научно базиран бранд с високо концентрирани формули. Опитай продуктите на Скинциклопедия и кожната ти бариера ще ти благодари!
5: Къде отиваме?
4: OneTaxi. Поръчай през OneApp или на 032 22 22. Разгадай кода на мозайките. Народно читалище професор Кирил Дженев 2018 и фондация Споделени наследства ви канят на Mosaic Code. Кодът на мозайките. 6 безплатни творчески работилници за деца над 8 години и възрастни. От 25 септември до 20 ноември от 18.30 часа. Предварително записване и повече информация на Facebook страницата на читалище професор Кирил Дженев 2018. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Община Пловдив.

0: Вашите колекции на dx.bg.
1: Изморихте ли се от репликата? За дълготраен ефект и гладка кожа трябва да предплатите един курс и после още един и накрая няма ефект. Лазерната епилация с ND-Yak и Александрит Лазер унищожава косама още в корена и осигурява дълготраен ефект. Нещо, което диодната епилация не може да постигне. И не само това. При епилация с ND-Yak Лазер днес можете да си направите процедура, а утре да сте на плажа. Доверете се на медицинските специалисти в Инканто. Над 20 години опит в лазерната дерматология. Инканто Пловдив, 032-62-8000.
2: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
3: Print Studio 21. Външна и вътрешна реклама. Широко форматен печат и печат върху текстил. Вашият надежден партньор в бизнеса. Print Studio 21.
4: Всичко за банята. С гарантирано качество и на отлични цени само в Керамик Мегамаркет. На 2 км от Пловдив. По пътя за Войводиново.
5: Радио Катра FM. Съвременната хит музика.

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: 12 часа.
2: Юпитър Security Group. Охрана на физически и юридически лица. Юпитър Security Group. Спокойствието е ваше, а отговорността е наша.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM. С подкрепата на
2: обувки и чанти Фабиано.
0: Катра FM.

0: са най-големите радиохитове в Пловдив. Катър FM Top 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в Катър FM Top 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По Катър FM.
0: Това е Катър FM Top 40.
3: Сезонът на ремонтите започна. Пазарува и Фартуаза, цялостен проект на цени от директен вносител. Очаквате допълнителни намаления за поръчки над 300 евро. Довери се на Артуаза. Работим всеки ден. Пловдив, Пазаржишко шосе, 6 км. Качество и лукс от artuaza.com. От artuaza.com.
4: Даника, автосервис и гуми. Избери по-добрите цени. Виж на danika.bg.
5: Тази есен East Road Retail Park става още по-интересен с три нови обекта от септември. Дрогерия Ена с натурални продукти и козметика, мебелни салони, M-Design с идеи за красив дом, който се запомня, и Еврозовет Grand Market за вашите домашни любимци. Всичко, което обичате, е в East Road Retail Park, на околовръстното до входа за скутере.
6: Ах, каква съм шматка! На господин Месар магазина за малко да подмина. Той зад блока бил се скрил.
7: О, не съм се крил! На гърба на блока винаги съм бил.
6: Господин Месар, висококачествено българско месо и натурални фермерски продукти.
7: Булевард България 115, зад високия блок.
8: Комфортът има своята

0: температура и има име – Белани Клима. Решения за климатизация, които съчетават технология, ефективност и комфорт. Климатици от водещи марки, конвектори, бойлери, вентилация, резервни части и всичко за професионалния монтаж и поддръжка. А когато качеството срещне добрата цена, изборът става по-лесен. Belani.bg.
1: Хъсинвест. Къде да намеря перфектния дом?
2: Дом не се намира, той се създава.
1: А откъде да започна?
2: От място, което ти дава избор. Избор на комплекс, избор на жилище.
1: Хъс Инвест. Богат избор от модерни жилищни комплекси с гъвкави схеми на плащане и без индексация на цените.
2: Избери своя дом на husestate.com.
0: Очаква ви една невероятна и красива емоция в вечерта на 1 октомври, 19 часа, в залата на Дом на културата Борис Христов. Луд Гидия от Парашкев Хаджиев. Опера пропита с български напеви, собич и принадлежност към родната земя и преклонение пред изкуството. Ще бъде незабравимо преживяване. Нека го споделим заедно. Билети в мрежата на Ивентим.
3: Гоше! Измислих! Не искам почивка на Малдивите или Бали. Искам да направим ремонт на банята и нови плочки за кухнята и хола. Така лукса ще ни успокоява не само за седмица, а години напред. Даже намерих мястото, където имат всичко. Керамик Мегамаркет на 2 км от Пловдив в посока Войводиново. 3D проекти на банята правили, а и отстъпки давали.
4: Ех, Миме, тука ме нави. Златна си ми.
5: 104. Съвременната хит музика.

0: Всяко лице има своя история и свой код. Фейскод – ритуалът за лице в Bellasio Beauty. Остави дъния зад вратата. Следващите 90 минути са само за теб. Миофасциален масаж. Естествено моделиране, усещане за лекота и сияние. Без игли, само грижа. А при първото си посещение получаваш подарък. Допълваща грижа специално подбрана за теб. Bellasio Beauty. Пловдив, Кършияка. На Стефан Ботев, 18. До хотел Санкт Петербург. Разкодирай естествената си красота.
1: Създадохме Yoga Lab като място, където всеки може да намери своя начин да се движи и да се чувства добре.
2: Йога, пилатес, бодифит, табата, класове за деца и още много вдъхновения. Очакваме ви в сърцето на Пловдив, новото ни пространство в Каменица парк и познатия адрес булевард Руски, 53.
1: Повече на сайта yogalab.bg, но най-добре е да се опознаем на постелката.
3: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил. Повече светлина. Повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
4: Ей, бабо, айде back to school!
5: Дай на български, бе, бабе!
4: Обратно на училище с Изот Компютърс. През целия септември в Изота ни очакват промоцени на лаптопи за ученици, учители и родители.
6: Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. izotcomputers.com и на Мария Луиза 34А.
7: Свежест, вкус и любимите продукти на едно място. В супермаркети Лекси откриваш качество, добри цени и всичко за твоята трапеза. Лекси. Една усмивка всеки ден.
8: На кино с One. При приятели пак с One.
9: One Taxi. Поръчай през One App или на 032-22-22.
10: Служи край на болката в гърба и ставите.
11: Възстанови се по-бързо.
10: Върни се към спорта с професионална физиотерапия и рехабилитация в Физиомед.
11: Доказани специалисти и последно поколение апаратура в Пловдив.
10: Заповядай в новия медицински център Физиомед Кючук Париж, булевард Александър Стамбулийски 99, Христо Ботев 150 и в Кършияка, улица Достоевски 1.
11: Запази си час в Физиомед през Супердок.
12: Графит. Пица бар Графит на Скопие 112. Графит.
13: Print Studio 21. Външна и вътрешна реклама. Широкоформатен печат и печат върху текстил. Вашият надежден партньор в бизнеса. Print Studio 21.
14: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
15: Телефон за реклама в Радио Катра FM 032 634 655.

0: Katra FM. Katra FM.
1: 13 часа.
2: Паркет! Паркет ламиниран, естествен, винил, килими, аксесуари.
3: Ти полудя ли?
2: Не, цените в паркет и Лия Дизайн полудяха. Отстъпки до минус 30%.
3: Паркет, винил, килими.
4: От lia-design.com.
0: Радио Катра FM. Съвременната хит музика.

0: Xbox Party за кадър FM са движи по разписание и ще пристигне на станционни четвърти коловоз.
1: Хитове и забавление без закъснение с мен Кристина и с мен Мира.
2: Аз само да попитам кога.
0: Това не е информация.
1: Хеделничен ден от 14 до 19 часа. Музика, любопитни новини, лафове в Парти зона на Катър FM.
2: Мислех, че английски е труден, ама той е като игра.
3: В училище Максимум учим, играем и се забавляваме с курсове по чужди езици и изкуства.
2: Вече съм готова за шестица и за певица.
3: Училище Максимум, лидер в езиковото обучение. В Пловдив на Цар Асен 10 и в Браниполе, улица Родопи 25, до магазин Рила.
4: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
5: Имало едно време една близалка с тайна приказка.
6: Уау!
5: Горска приказка от Алпи. Сканирай, прочети, усмихни се!
7: Какво е да пътуваш по света без да напускаш Пловдив?
8: По повод началото на учебната година, заповядай на Фестивал на нациите на 10 октомври.
7: От 11 часа ученици, родители и преподаватели тръгват от Тогедър на стълбите на Каменица в парад на нациите, който ще завърши в Дундуковата градина.
9: Британското училище в Пловдив ви кани на празник, в който различията се превръщат в знание и приятелство.
10: ХМЦ АД. Градим качествено бъдеще.
11: Артра – уникални идеи и иновативни повърхности.
12: Артра – италиански декоративни бои-мазилки, подови системи, дизайнерски решения.
11: Артра – индивидуални интериорни решения за всеки дом, ресторант, вила, хотел.
12: Артра – Куклинско шосе 12А, срещу входа на Рекорд, с безплатен паркинг.
13: 100,4 The First Contemporary Radio. 3FM.

0: Виктория СПА. Най-добрите азиатски масажи и СПА ритуали вече и в Пловдив. И още автентична турска баня, три вида сауни и парни бани, закрит плувен солен басейн, отлично оборудвана фитнес зала, козметичен салон, горещо джакузи. Оставете се в ръцете на нашите терапевти от остров Бали, Индия и Филипините. Очакваме ви! Пловдив, хотел Рамада, Тримонциум. Телефон 0888 90 56 56.
1: Разгадай кода на мозайките. Народно читалище професор Кирил Дженев 2018 и фондация Споделени наследства ви канят на Mosaic Code. Кодът на мозайките. 6 безплатни творчески работилници за деца над 8 години и възрастни. От 25 септември до 20 ноември от 18.30 часа. Предварително записване и повече информация на Facebook страницата на читалище професор Кирил Дженев 2018. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Община Пловдив.
2: Да поръчаме нещо, а?
3: Примерно пица.
2: А суши с сьомга?
3: По-скоро бургер с бекончик.
2: Не, паста с пармезан. Дай повече.
3: С свежа салатка.
2: И тиквена торта.
3: А дали е на оферта?
2: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
1: 20 години My Group. Вашият доверен партньор в строителството.
4: 14 години ресторант Сол и Пипер. Когато искаме да похапнем нещо вкусно, веднага се сещам за ресторант Сол и Пипер. На обяд или вечеря, опитайте новите ни предложения. На 0884-999-799 позвани и на място отиди. Вкусно е, нали?
5: Имаме напредък! В Мебели Напредък, освен удобни дивани и собствено производство, вече ще откриете и спални, скринове, маси и столове за целия дом. Повече мебели, повече избор, повече уют. Мебели Напредък. Направете следващата крачка към удобния дом. Рогошко шосе 6.
6: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил, повече светлина, повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
5: Не търсете просто лазерна епилация. Търсете експерти. Ферка Medical Aesthetics ви предлагаме премиум лазерна епилация с индивидуален подход, висок клас технологии и професионална експертиза. Защото добрият резултат не е случайност. Ферка Medical Aesthetics. Не просто лазерна епилация. Експертиза.
7: Всичко за банята с гарантирано качество и на отлични цени само в Керамик Мегамаркет на 2 км от Пловдив по пътя за Войводиново.
8: Време е за безупречна кожа. Дерматологични центрове Инканто. Над 20 години опит в лазерните терапии и процедури. Грижата за вас е в ръцете на опитни дерматолози и специалисти с лично отношение и индивидуален подход. А този месец и със специални отстъпки за лазерна епилация. Запази своя час днес и усети разликата. Инканто Пловдив 032-62-8000.
7: Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655.
9: Катра FM. Катра FM.

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: 14 часа.
0: Партизона на Радио Катра FM с подкрепата на...
2: Обичаш Рафи? Обичаш и вкусната храна. Новото ни сезонно меню е още по-изкушаващо за теб и твоите приятели. Очакваме ви в Рафи Център и Рафи Тракия. За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
0: Катра FM. Партизона.
3: Последният ден от месец септември. Добре сте ми дошли на честотата, приятели. Аз съм Кристина и първа радост е за мен да съм в студиото и да дам старт на Парти Зона на Катра FM. Следобедното шоу, което ще ви зареди с хитове, лафове и много любопитни новини. Айде, време, юруш на пресните, свежи, неустоими песни чудесни.
0: 100,4 The First Contemporary Radio. Катра FM.

0: стартира в парти зона на Катър ФМ. Изпращаме септември и посрещаме октомври с доза свежи хитове. До 19 часа ще очаквам вашите музикални желания и поздрави. Може да ми звъннете на телефон 032-634-655 или да ми пишете във Facebook. А междувременно избрах за вас Диан Соло, Джаки Нелсън с Everybody.
1: Радио Катър ФМ. Съвременната хит музика. Everybody's free.
2: Здравейте, аз съм DJ Диан Соло, вие слушате новото ми парче Everybody по Катра FM.

0: Би Твизи, Сол и Денс в Партизан КТРФМ. Да, ще се съгласите с мен, че лятото си отиде, но спомените все още са живи и пресни и усещаме някак пясъка по краката си. Разбира се, и спомена за Таратора от 9 евро в Китен, и той все още е жив, а цялата тази прелюдия е за да ви представя един чист нов свеж пост-summer сингъл, който съчетава поп-енергия с тропически мотиви. Vamos a la playa на Мади връща позитивната енергия на румънския поп. Примерно слушаме на честотата на КТРФМ. Vamos a la playa. Айде на плаж!
1: КТРФМ 100.4.
2: Hey Bulgaria, I'm Maddie and this is my new single Vamos a la playa. Listen to it now on KTRFM Radio.

0: вместо легче английский труден. Ама той е като игра.
1: В училище Максимум учим, играем и се забавляваме с курсове по чужди езици и изкуства.
0: Вече съм готова за шестица и за певица.
1: Училище Максимум. Лидер в езиковото обучение. В Пловдив на Цар Асен 10 и в Браниполе, улица Родопи 25. До магазин Рила.
2: Дафори – перфектна грижа за вашите любимци и всичко, от което те се нуждаят на едно място.
3: Храни на едро и дребно, аксесуари, ветеринарна профилактична грижа.
2: Над 7000 продукта, над 20 премиум бранда, над 950 квадрата търговска площ.
3: И златната рибка пазарува при нас.
2: Дафори – собствен паркинг, удобен достъп.
3: Дафори – Коматевско шосе, посока Първенец.
2: 032-940-357 и на dafor.bg.
3: Заповядайте в Дафори. Подарете на домашните си любимци здраве и щастие. Свежест, вкус и любимите продукти на едно място. В супермаркети Лекси откриваш качество, добри цени и всичко за твоята трапеза. Лекси. Една усмивка всеки ден.
4: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
5: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
6: OneTaxi. Поръчай през OneApp или на 032-22-22.
7: Гоше! Измислих! Не искам почивка на Малдивите или Бали. Искам да направим ремонт на банята и нови плочки за кухнята и хола. Така Лукса ще ни успокоява не само за седмица, а години напред. Даже намерих мястото, където имат всичко. Керамик Мегамаркет. На 2 км от Пловдив, в посока Войводиново. 3D проекти на банята правили, а и отстъпки давали.
8: Ех, Миме, тук ме нави. Златна си ми.
9: Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655.
10: КТФМ. Съвременната хит музика.

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона.
1: Слънчев е последния септемврийски ден в Пловдив. 20 градуса показва термометъра в момента. До края на седмицата времето ще остане без съществена промяна. Ще бъде предимно слънчево, но сутрин ще е доста студено. Между 7 и 9 градуса ще показва термометъра.
2: Партизона.

Хендерсон чухме в Партизан Кадър ФМ. Есен е, хората правят вино, а тази година реално не знае кой ще се осмели да вари ракия и да подари дамаджанка на любимите си хора. Между другото, знаете ли, че от съвсем непопулярния пащърнак може също да си направите бира и вино? Най-вече в миналото пащърнак е бил използван за направата на вино и бира заради съдържанието си на нишесте. Който е любопитен да опита вкуса и днес може да си поръча бира от пащърнак на някои места. В България по-скоро не съм срещала, но в чужбина има. И официално да кажа и публично да обявя и да заявя, че подаръци под формата на ракия не приемам тази година. 104. The number one hit music station.

0: Сезонът на ремонтите започна. Пазарува е Фортуаза, цялостен проект на цени от директен вносител. Очаквате допълнителни намаления за поръчки над 300 евро. Довери се на Артуаза. Работим всеки ден. Пловдив, Пазаржишко шосе, 6 км. Качество и лукс от artuaza.com. От artuaza.com.
1: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил, повече светлина, повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
2: Виктория Спа. Най-добрите азиатски масажи и спа ритуали вече и в Пловдив. И още. Автентична турска баня, три вида сауни и парни бани, закрит плувен солен басейн, отлично оборудвана фитнес зала, козметичен салон, горещо джакузи. Оставете се в ръцете на нашите терапевти от остров Бали, Индия и Филипините. Очакваме ви. Пловдив, хотел Рамада, Тримонциум. Телефон 0888 90 56 56.
3: Ей, бабо, айде back to school!
4: Дай на български, бе, бабе!
3: Обратно на училище с Изот Компютърс. През целият септември в Изота ни очакват промоцени на лаптопи за ученици, учители и родители.
5: Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. Изоткомпютърс.com и на Мария Луиза 34А.
6: Графит. Пица бар Графит. На Скопие 112. Графит.
7: Сложи край на болката в гърба и ставите.
8: Възстанови се по-бързо.
7: Върни се към спорта с професионална физиотерапия и рехабилитация в Физиомед.
8: Доказани специалисти и последно поколение апаратура в Пловдив.
7: Заповядай в новия медицински център Физиомед Кючук Париж, булевард Александър Стамбулийски 99, Христо Ботев 150 и в Кършияка, улица Достоевски 1.
8: Запази си час в Физиомед през Супердок.
9: Print Studio 21. Външна и вътрешна реклама. Широко форматен печат и печат върху текстил. Вашият надежден партньор в бизнеса. Print Studio 21.
10: 100,4. Катър FM. Съвременната хит музика.

Партизон, Катър ФМ с вас в среда след обяд. Очаквам вашите музикални желания на ефирния телефон 032-634-655. Може да ми пишете и във Facebook, коя песен искате да чуете.

0: 15 часа. Лия Дизайн.
1: В паркети Лия Дизайн заедно с вас създаваме желаното излъчване на всяко помещение, избирайки най-точния вид, цвят и цена паркет.
2: Качествени паркети без майсторско предписание. Преди употреба потърсете на lia-design.com.
3: Партизона на Радио Катър FM с подкрепата на...
4: Обичаш Рафи? Обичаш и вкусната храна. Новото ни сезонно меню е още по-изкушаващо за теб и твоите приятели. Очакваме ви в Рафи Център и Рафи Тракия. За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
3: Катър FM. Партизона.
5: Точно в 15 часа добър ви следобед от честотата на Катър FM. Партизона с Кристина е ваш верен FM другар в последния септемврийски ден на 2026-та. Вече захладня, аз от сърце ви желая да си намерите забравени пари в есенните дрехи. Е, по всяка вероятност ще са левове, но няма страшно. Ще си ги обмените.
3: Катър FM 100,4.

0: Dancing in the Flames, The Weeknd в партизана на Катър ФМ описват стила му като музиката след края на партито, когато идва махмурлука. Музикалните критици го наричат краля на Dark R&B музиката или пък преродение Майкъл Джексън дори. Певеца не харесва името си от малък, това е интересното при него и точно напускането на училище и преместването в друг квартал го вдъхновяват за неговия псевдоним. През 2007 заедно с приятел спретват багажа си в един уикенд и никога повече не се връщат на училище. И така се ражда до уикенд, а истинското му име е Abel McCann de Saffier. Какво не му харесва? Интересно име. А сега Ellie Goulding на 104 FM.
1: Party Zone. Радио Катра ФМ.

0: Хитове е Селено в Партизан с Кристина, а на днешния 30 септември отбелязваме Международния ден на преводача. Признавам си, че откакто гледам обедните новини на турски по телевизията Майка, много задобрях и ще се занимавам професионално с преводи. И ако се чудите как е червената шапчица на турски, веднага ви казвам кърмазъ каскет. Децата нямат спирачки. Пишнеме йо контра. Граната как е? Барут кефте. Обедни новини. Хабер Пойкиндия. Събрание. Зорлен калабълък. Ами ще се похваля, добра съм. Имам потенциал.
1: Партизона на Катра FM. Съвременната хит музика.

0: най-големите радиохитове в Пловдив. КТРФМ ТОП 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в КТФМ ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По КТФМ.
0: Това е КТФМ ТОП 40.
2: Комфортът има своята температура и има име – Белани Клима. Решения за климатизация, които съчетават технология, ефективност и комфорт. Климатици от водещи марки, конвектори, бойлери, вентилация, резервни части и всичко за професионалния монтаж и поддръжка. А когато качеството срещне добрата цена, изборът става по-лесен. Belani.bg.
3: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
4: ХМЦ АД. Градим качествено бъдеще.
5: Очаква ви една невероятна и красива емоция в вечерта на 1 октомври, 19 часа, в залата на Дом на културата Борис Христов. Луд Гидия от Парашкев Хаджиев. Опера пропита с български напеви, собич и принадлежност към родната земя и преклонение пред изкуството. Ще бъде незабравимо преживяване. Нека го споделим заедно. Билети в мрежата на Ивентим.
6: Имаме напредък! В Мебели Напредък, освен удобни дивани и собствено производство, вече ще откриете и спални, скринове, маси и столове за целия дом. Повече мебели, повече избор, повече уют. Мебели Напредък. Направете следващата крачка към удобния дом. Рогошко шосе 6.
7: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
0: Трефем.

104. The number one hit music station.

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона.
1: Посрещам октомври с приятно есенно време. Утре в града под тапетата ще бъде слънчев и спокоен ден. В обедните часове термометра ще показва 20 градуса, рано сутринта не повече от 9. Остава сухо и слънчево до края на седмицата.

0: зоната на делничната фирма Party сте в плейлиста ми. Следах парче на моята фаворитка на тази частота, Майли Сайрес, която вече се подвизава само като Майли. Сравняват я често с хамелеон заради множеството и музикални превъплъщения и безкрайната и артистична гъвкавост. Определят я също като кралицата на тинейджерите и е считана за един от малкото примери за дете звезда, което е успяло да сътвори успешна кариера като възрастен. Рожденото име всъщност е Destiny Hope. Той изразява вярата на родителите, че тя ще постигне страхотни неща, а нейна кръстница е певицата Доли Партън. Семейството й дава прякора Смайли, който по-късно е съкратен на Майли, защото тя често се усмихва като бебе. През 2008 законно променя името си на Майли Рей Сайрес, второто име в чест на нейния дядо, демократически политик Роналд Рей Сайрес. Слушаме Майли на 100,4 FM.
1: Катра FM. Партизона.

0: Bogate колекции на dx.bg.
1: Какво е да пътуваш по света без да напускаш Пловдив?
2: По повод началото на учебната година, заповядай на фестивал на нациите на 10 октомври.
1: От 11 часа ученици, родители и преподаватели тръгват от Тогедър на стълбите на Каменица в парад на нациите, който ще завърши в Дундуковата градина.
3: Британското училище в Пловдив ви кани на празник, в който различията се превръщат в знание и приятелство.
1: Изморихте ли се от репликата? За дълготраен ефект и гладка кожа трябва да предплатите един курс и после още един и накрая няма ефект. Лазерната епилация с ND-Як и Александрит Лазер унищожава косама още в корена и осигурява дълготраен ефект. Нещо, което диодната епилация не може да постигне. И не само това. При епилация с ND-Як Лазер днес можете да си направите процедура, а утре да сте на плажа. Доверете се на медицинските специалисти в Инканто. Над 20 години опит в лазерната дерматология. Инканто Пловдив, 032-62-8000.
4: Ах, каква съм шматка! На господин Месар магазина за малко да подмина. Той зад блока бил се скрил.
5: О, не съм се крил! На гърба на блока винаги съм бил.
4: Господин Месар, висококачествено българско месо и натурални фермерски продукти.
5: Булевард България, 115, зад високия блок.
6: Platinum Homes North, етап 2. Повече стил, повече светлина, повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
7: Телефон за реклама в Радио Катра FM. 032-634-655.
8: Съвременната хит музика. Катра FM.

0: Малко преди 16 часа Диан Соло и Джаки Нелсън в Партизан на КТРФМ.
1: Здравейте, аз съм DJ Диан Соло, а вие слушате новото ми парче Everybody по КТРФМ.

0: Katra FM. Katra FM.
1: 16 часа.
0: Партизона на Радио Катра FM с подкрепата на...
2: Обичаш Рафи, обичаш и вкусната храна. Новото ни сезонно меню е още по-изкушаващо за теб и твоите приятели. Очакваме ви в Рафи Център и Рафи Тракия. За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
0: Катра FM. Партизона.
3: Партизон с Кристина из вас в среда след обяд. Здравейте, точно в 16 часа. Обещавам нова порция хитове, но преди това давам път на негово гадно величество Филибелийския трафик.
0: Пътната обстановка с подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано.
3: Изходите на Пловдив продължават да са барикадирани от полиция заради убийството на Илиян Филипов. Трафика в града си обичаен както всеки делничен ден. Сред най-натоварените участъци са Васил Прилов и кръсовището на Руски с Гладстон. Задръстване в този момент има и на моста на Панаира.
0: 100,4 The First Contemporary Radio Катра FM.

0: в зоната на делничното ефирно парти сте. Малко вървим към финал на работния ден. До 19 часа ще очаквам музикалните ви желания или поздрави. Звънете ми на ефирния телефон 032-634-655 или ми пишете на Facebook страницата на Катра FM. Ще ви очаквам.
1: Катра FM 100,4.

Предстои тест на сирените. Утре, на 1 октомври от 11 часа, ще бъде задействана сирената система чрез излъчване на националните сигнали за тревога и край на тревогата. Сигналите ще бъдат съпътствани от гласова информация. Знаете, внимание, извършва се техническа проверка. Знаете го, репертуара. Министерството на вътрешните работи уведомява жителите и пребиваващите на територията на градовете София, Бургас, Варна, Кърджали, Монтана, Пазарджик, Плевен, Пловдив, Русе, Смолен, Враца, Стара Загора, както и общините в областите Видин, Перник и Ямбол. Ще бие утре барабана в 11 часа. The only station playing today's hit music. First.

0: Даника. Автосервис и гуми. Избери по-добрите цени. Виж на danica.bg. One Taxi. Поръчай през One App или на 032-22-22.
1: Дафори. Перфектна грижа за вашите любимци и всичко, от което те се нуждаят на едно място.
2: Храни на едро и дребно. Аксесуари, ветеринарна профилактична грижа.
1: Над 7000 продукта, над 20 премиум бранда, над 950 квадрата търговска площ.
2: И златната рибка пазарува при нас.
1: Дафори. Собствен паркинг, удобен достъп.
2: Дафори. Коматевско шосе, посока Първенец.
1: 032-940-357 и на dafor.bg.
2: Заповядайте в Дафори. Подарете на домашните си любимци здраве и щастие! Тази есен East Road Retail Park става още по-интересен с три нови обекта от септември. Дрогерия Ена с натурални продукти и козметика, мебелни салони M-Design с идеи за красив дом, който се запомня, и Еврозовет Grand Market за вашите домашни любимци. Всичко, което обичате, е в East Road Retail Park, на околовръстното до входа за скутере.
3: Време е за нов дом с ново усещане. Мебелен салон M-Design вече отвори врати в East Road Retail Park. Мебели за дневната, спалнята, кухнята и детската стая на специални промоционални цени. M-Design. Създай дом, който се запомня. Елате в East Road Retail Park Пловдив. Повече на mdesign.bg.
2: Свежест, вкус и любимите продукти на едно място. Супермаркети Лекси откриваш качество, добри цени и всичко за твоята трапеза. Лекси. Една усмивка всеки ден.
4: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
5: Хит музика. Катра FM.

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона.
1: Първият ден от месец октомври, времето в Пловдив ще бъде слънчево и приятно. Очакваме максимални стойности от 20 по Целзий, а утрото ще е студено. Едва 9 градуса ще показва термометъра. Ще духа слаб северозападен вятър, валежи не се очакват. Партизона.

Гості зона на радіо Катра ФМ. You know I got it, baby.

0: песен и с радост. Живота минава, особено когато сме заедно на частотата на Катер FM. Наближава края на работния ден днес, но финала на днешната ни среща, слава Богу, е далече. Имам още чудни песни да ви пускам до 19 часа, а следващия в плейлиста ми е на Avalon Rockstar Vertigo.
1: 100,4 Съвременната хит музика. Радио Катра FM.

0: Всяко лице има своя история и свой код. FaceCode – ритуалът за лице в Bellasio Beauty. Остави дъния зад вратата. Следващите 90 минути са само за теб. Миофасциален масаж. Естествено моделиране, усещане за лекота и сияние. Без игли, само грижа. А при първото си посещение получаваш подарък. Допълваща грижа специално подбрана за теб. Bellasio Beauty. Пловдив, Кършиака. На Стефан Ботев, 18. До хотел Санкт Петербург. Разкодирай естествената си красота.
1: Да поръчаме нещо, а?
2: Примерно пица.
1: А суши с сьомга?
2: По-скоро бургер с беконче.
1: Не, паста с пармезан. Дай повече.
2: С свежа салатка.
1: И тиквена торта.
2: А дали е на оферта?
1: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
3: Разгадай кода на мозайките. Народно читалище професор Кирил Дженев 2018 и фондация Споделени наследства ви канят на Mosaic Code. Кодът на мозайките. 6 безплатни творчески работилници за деца над 8 години и възрастни. От 25 септември до 20 ноември от 18.30 часа. Предварително записване и повече информация на Facebook страницата на читалище професор Кирил Дженев 2018. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Община Пловдив.
4: Имало едно време една близалка с тайна приказка.
5: Уау!
4: Горска приказка от Алпи. Сканирай, прочети, усмихни се. Скинциклопедия е български бранд? Да! Името идва от енциклопедия за кожата. Скинциклопедия е научно базиран бранд с високо концентрирани формули. Опитай продуктите на Скинциклопедия и кожната ти бариера ще ти благодари!
6: 14 години, ресторант Сол и Пипер. Когато искаме да похапнем нещо вкусно, веднага се сещам за ресторант Сол и Пипер. На обяд или вечеря, опитайте новите ни предложения. На 0884-999-799 позвони и на място отиди. Вкусно е, нали?
7: Ей, бабо, айде back to school!
8: Дай на български, бе, бабе!
7: Обратно на училище с Изот Компютърс. През целия септември в Изота ни очакват промоцени на лаптопи за ученици, учители и родители.
9: Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. Изоткомпютърс.com и на Мария Луиза 34А.
10: Всичко за банята с гарантирано качество и на отлични цени само в Керамик Мегамаркет. На 2 км от Пловдив, по пътя за Войводиново.
11: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил, повече светлина, повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
12: Не търсете просто лазерна епилация. Търсете експерти. В Ercan Medical Aesthetics ви предлагаме премиум лазерна епилация с индивидуален подход, висок клас технологии и професионална експертиза. Защото добрият резултат не е случайност. Ercan Medical Aesthetics. Не просто лазерна епилация. Експертиза.
13: Радио КТРФМ. Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655.
14: Съвременната хит музика. КТРФМ.

0: 17 часы.
1: Юпитер Security Group. Охрана на физически и юридически лица. Юпитер Security Group. Спокойствието е ваше, а отговорността е наша.
2: Още един страхотен час с Радио Катра FM.
3: Даника, автосервис и гуми. Избери по-добрите цени. Виж на danica.bg.
2: Партизона на Радио Катра FM с подкрепата на...
4: Обичаш Рафи? Обичаш и вкусната храна. Новото ни сезонно меню е още по-изкушаващо за теб и твоите приятели. Очакваме ви в Рафи Център и Рафи Тракия. За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
2: Катра FM. Партизона.
5: Точно в 17 часа лоха от честотата на Катра FM. Партизона с Кристина остава за вас и по време на следобедните задръствания. Време е да разберем какво е трафик дрънчето в Филибета.
6: Пътната обстановка с подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано.
5: Следобедното задръстване превзема Пловдив и днес движението е затруднено по Рогошко шосе и моста на Дата. Трафик има и по 6 септември, както и по булеварните Източен, Христо Ботев, Карловско и Пещерско шосе.
2: 100,4 Радио Катра FM.

0: All For You, Galantis чухме в Партизона на Cat FM, а Майли се завърна на върха на Billboard 200 с 10-я си албум Bass Persuades. Това е 6-я албум, който оглавява чарта и първия и номер едно от Bangers насам, т.е. от 2013-та насам. Следващата голяма стъпка на суперзвездата е завръщането към концертните изяви. Майли ще се завърне на сцената в легендарния Hollywood Bowl в Лос-Анджелис за две много специални вечери на 16 и 18 октомври. Честно казано, плаче ми се, че не мога да съм там, но малко далеч ми идва града на ангелите. И сега се питам, не може ли нещо залата в Бургас да направи? Преди Евровизия, след Евровизия, когато и е удобно.
1: Партизона на Катра FM. Съвременната хит музика. Let's go.

0: Мади, vamos a la playa. Чухме нещо ново и много свежо на честотата на съвременната хит музика. Към края на работния ден съм сигурна, че всички домакини се питат едно и също нещо, а какво ще готвя като се прибера? Днес по-рано през деня на идване към студиото чух една женичка да се хвали по телефона: "Ой, Гинче, аз нощи правих надупени картофки, моя рангел много ги хареса." Ако може някой да ми каже тая рецепта за тези надупени картофки, много ще съм благодарна. Мерси.
1: Това е Партизона на КТРФМ.

0: One Taxi. Поръчай през One App или на 032 22 22.
1: Мислех, че английски е труден, ама той е като игра.
2: В училище Максимум учим, играем и се забавляваме с курсове по чужди езици и изкуства.
1: Вече съм готова за шестица и за певица.
2: Училище Максимум, лидер в езиковото обучение. В Пловдив на Цар Асен 10 и в Браниполе, улица Родопи 25, до магазин Рила.
3: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
4: Виктория Спа. Най-добрите азиатски масажи и спа ритуали вече и в Пловдив. И още. Автентична турска баня, три вида сауни и парни бани, закрит плувен солен басейн, отлично оборудвана фитнес зала, козметичен салон, горещо джакузи. Оставете се в ръцете на нашите терапевти от остров Бали, Индия и Филипините. Очакваме ви. Пловдив, хотел Рамада, Тримонциум. Телефон 0888 90 56 56.
0: ХМЦ АД. Градим качествено бъдеще.
5: Ах, каква съм шматка! На господин Месар магазина за малко да подмина. Той зад блока бил се скрил.
6: О, не съм се крил! На гърба на блока винаги съм бил.
5: Господин Месар, висококачествено българско месо и натурални фермерски продукти.
6: Булевард България 115, зад високия блок.
7: Имаме напредък! В Мебели Напредък, освен удобни дивани и собствено производство, вече ще откриете и спални, скринове, маси и столове за целия дом. Повече мебели, повече избор, повече уют. Мебели Напредък. Направете следващата крачка към удобния дом. Рогошко шосе 6.
8: Сложи край на болката в гърба и ставите.
9: Възстанови се по-бързо.
8: Върни се към спорта с професионална физиотерапия и рехабилитация в Физиомед.
9: Доказани специалисти и последно поколение апаратура в Пловдив.
8: Заповядай в новия медицински център Физиомед Кючук Париж, булевард Александър Стамбулийски 99, Христо Ботев 150 и в Кършияка, улица Достоевски 1.
9: Запази си час в Физиомед през Супердок.
10: КТФМ.

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона. Времето.
1: Първите дни на октомври, времето в града под тапетата остава доста приятно. Ще бъде предимно слънчево, без валежи. Максималните дневни стойности ще са в диапазона 20-21. Сутрин обаче ще е ладовинка. Между 7 и 9 градуса ще показва термометъра. Партизона.

0: Тупца-лупца в партизана на Катра ФМ. Слушаме песни чудесни, докато из пловдивските улици трафика си върви. Надявам се, че върви, но малко се съмнявам. Как ми де? Може да си пожелаете любима песен, която да чуете, докато чакате на червено на светофара. Телефона ми е 032-634-655. Музикални желания и поздрави приемаме на Facebook страницата на Катра ФМ. А сега J-Lo, David Guetta, Save Me Tonight.
1: Това е Катра ФМ.

0: са най-големите радиохитове в Пловдив. КТРФМ ТОП 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в КТФМ ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По КТФМ.
0: Това е КТФМ ТОП 40.
3: Сезонът на ремонтите започна. Пазарувай в Артуаза. Цялостен проект на цени от директен вносител. Очаквате допълнителни намаления за поръчки над 300 евро. Довери се на Артуаза. Работим всеки ден. Пловдив, Пазаржишко шосе, 6 км. Качество и лукс от artuaza.com. От artuaza.com.
4: Всяко лице има своя история и свой код. Фейскод. Ритуалът за лице в Беласио Бюти. Остави деня зад вратата. Следващите 90 минути са само за теб. Миофасциален масаж. Естествено моделиране. Усещане за лекота и сияние. Без игли. Само грижа. А при първото си посещение получаваш подарък. Допълваща грижа специално подбрана за теб. Беласио Бюти. Пловдив. Кършиака. На Стефан Ботев 18. До хотел Санкт Петербург. Разкодирай естествената си красота.
5: Създадохме Yoga Lab като място, където всеки може да намери своя начин да се движи и да се чувства добре.
6: Йога, пилатес, бодифит, табата, класове за деца и още много вдъхновения. Очакваме ви в сърцето на Пловдив, новото ни пространство в Каменица парк и познатия адрес булевард Руски 53.
5: Повече на сайта yogalab.bg, но най-добре е да се опознаем на постелката.
7: Тази есен East Road Retail Park става още по-интересен с три нови обекта от септември. Дрогерия Ена с натурални продукти и козметика, мебелни салони M-Design с идеи за красив дом, който се запомня, и Еврозоовет Grand Market за вашите домашни любимци. Всичко, което обичате, е в East Road Retail Park, на околовръстното до входа за скутере.
8: 20 години My Group, вашият доверен партньор в строителството.
9: Да поръчаме нещо, а?
10: Примерно пица.
9: А суши с сьомга?
10: По-скоро бургер с беконче.
9: Не, паста с пармезан. Дай повече.
10: С свежа салатка.
9: И тиквена торта.
10: А дали е на оферта?
9: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
11: Ах, каква съм шматка! На господин Месар магазина за малко да подмина. Той зад блока бил се скрил.
12: О, не съм се крил! На гърба на блока винаги съм бил.
11: Господин Месар, висококачествено българско месо и натурални фермерски продукти.
12: Булевард България 115, зад високия блок.
13: Хъсинвест.
14: Къде да намеря перфектния дом?
15: Дом не се намира, той се създава.
14: А откъде да започна?
15: От място, което ти дава избор. Избор на комплекс, избор на жилище.
14: Хъс Инвест. Богат избор от модерни жилищни комплекси с гъвкави схеми на плащане и без индексация на цените.
15: Избери своя дом на husestate.com.
16: On Clinic. Подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
17: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
16: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
17: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
18: Гоше! Измислих! Не искам почивка на Малдивите или Бали. Искам да направим ремонт на банята и нови плочки за кухнята и хола. Така лукса ще ни успокоява не само за седмица, а години напред. Даже намерих мястото, където имат всичко. Керамик Мегамаркет. На 2 км от Пловдив, в посока Войводиново. 3D проекти на банята правили. А и отстъпки давали.
19: Ех, миме, тук ме нави. Златна си ми.
0: 104. КТФМ. Съвременната хит музика. Everybody's afraid to feel
5: good. Everybody's afraid. Здравейте, аз съм DJ Диан Соло, вие слушате новото ми парче Everybody по КТФМ.

0: Катра FM. Катра FM. Катра FM.
1: 18 часа.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM. С подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано. Партизона на радио Катра FM. С подкрепата на
2: обичаш Рафи, обичаш и вкусната храна. Новото ни сезонно меню е още по-изкушаващо за теб и твоите приятели. Очакваме ви в Рафи Център и Рафи Тракия. За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
0: Катра FM. Партизона.
3: Партизона на Катра FM с вас в край на работния ден. Здравейте, точно в 18 часа. Аз съм Тинча Кристинча и традицията повелява да остана с вас още 60 минути, за да селектирам само и единствено свежи, симпатични хитове. Айде, продължаваме напред.
0: Радио Катра FM. Съвременната хит музика.

Животът ни е ла-ла-ла на честотата на Катра FM. Вече може би знаете, че Теди Суин се обяви издаването на неговия нов албум Ugly. Това ще се случи на 22 януари до година. А междувременно сингла Perfect Man вече звучи по радията. Но аз сега ще се съсредоча върху един стар, но безапелационен негов хит The Door. Преди да ви пусна обаче вратата, нека ви кажа 2-3 неща за него. Теди е реално израства в семейство, в което музиката, но и спортът съществуват рамо до рамо. Баща му запалва любовта му към соло музиката, представяйки му изпълнители като Стиви Уандър и Ал Грин. Но истинската му музикална съдба се оформя в гимназията, когато преподавател го насърчава да се включи в театрални постановки. През 2019-та Теди решава да сподели гласа си със света, качвайки кавъри в YouTube. Неговата версия на You're Still The One на Шаная Туен събира над 167 милиона гледания, а феновете моментално се влюбват в непоправената му националност. Успеха онлайн води до договор с Warner и възможност за колаборации с имена като Томас Ред, Марън Морис и Меган Трейнър. Слушаме вратата. 100,4.

0: Мистер Кул на 104 FM, а на днешния 30 септември известна рожденичка е Моника Белучи. Италианската актриса и модел е сред малкото европейски звезди, които успяват да изградят голяма международна кариера без да се откъснат от европейското кино. Истински пробив идва с френския Апартаментът през 1996-та. Филма и носи номинация за Сезар за най-обещаваща актриса и я среща професионално с Венсан Касел. Двамата се женят през 99-та, имат две дъщери Дева и Леония. Бракът им приключва през 2013-та. За много зрители обаче Моника Белучи завинаги остава малена. Филма на Джузепе Торнаторе от 2000-та година я превръща в световна звезда. По мои сметки на 62 става днес Моника, така че на здраве за нея.
1: Партизона на Катра FM.

0: Ресторант Такси. Поръчай през One App или на 032 22 22. Комфортът има своята температура и има име – Белани Клима. Решения за климатизация, които съчетават технология, ефективност и комфорт. Климатици от водещи марки, конвектори, бойлери, вентилация, резервни части и всичко за професионалния монтаж и поддръжка. А когато качеството срещне добрата цена, изборът става по-лесен. Belani.bg.
1: Скинциклопедия е български бранд? Да! Името идва от енциклопедия за кожата. Скинциклопедия е научно базиран бранд с високо концентрирани формули. Опитай продуктите на Скинциклопедия и кожната ти бариера ще ти благодари!
2: Какво е да пътуваш по света без да напускаш Пловдив?
3: По повод началото на учебната година, заповядай на фестивал на нациите на 10 октомври.
2: От 11 часа ученици, родители и преподаватели тръгват от Together на стълбите на Каменица в парад на нациите, който ще завърши в Дундуковата градина.
4: Британското училище в Пловдив ви кани на празник, в който различията се превръщат в знание и приятелство.
5: Време е за нов дом с ново усещане. Мебелен салон M-Design вече отвори врати в East Road Retail Park. Мебели за дневната, спалнята, кухнята и детската стая на специални промоционални цени. M-Design. Създай дом, който се запомня. Елате в East Road Retail Park Пловдив. Повече на mdesign.bg.
6: Графит. Пица бар Графит. На Скопие 112. Графит.
7: Катрефем.

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона.
1: Първите дни на октомври ще са слънчеви и приятни. В Пловдив дневните стойности ще се задържат в диапазона 19-21 градуса. Валежи са малко вероятни, така че ще се радваме на едни много приятни есенни дни. Партизона.

0: Създадохме YogaLab като място, където всеки може да намери своя начин да се движи и да се чувства добре.
1: Йога, пилатес, бодифит, табата, класове за деца и още много вдъхновения. Очакваме ви в сърцето на Пловдив, новото ни пространство в Каменица парк и познатия адрес булевард Руски 53.
0: Повече на сайта yogalab.bg, но най-добре е да се опознаем на постелката.
2: 20 години My Group, вашият доверен партньор в строителството.
3: Хъсинвест.
4: Къде да намеря перфектния дом?
5: Дом не се намира, той се създава.
4: А откъде да започна?
5: От място, което ти дава избор. Избор на комплекс, избор на жилище.
4: Хъсинвест. Богат избор от модерни жилищни комплекси с гъвкави схеми на плащане и без индексация на цените.
5: Избери своя дом на husestate.com.
6: Ей, бабо, айде back to school!
7: Дай на български, бе, бабе!
6: Обратно на училище с Изот Компютърс. През целия септември в Изота ни очакват промоцени на лаптопи за ученици, учители и родители.
8: Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. Изоткомпютърс.com и на Мария Луиза 34А.
9: Всичко за банята с гарантирано качество и на отлични цени само в Керамик Мега Маркет на 2 км от Пловдив по пътя за Войводиново.
10: Очаква ви една невероятна и красива емоция в вечерта на 1 октомври, 19 часа, в залата на Дом на културата Борис Христов. Луд Гидия от Парашкев Хаджиев. Опера пропита с български напеви, собич и принадлежност към родната земя и преклонение пред изкуството. Ще бъде незабравимо преживяване. Нека го споделим заедно. Билети в мрежата на Ивентим.
11: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил, повече светлина, повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
12: Print Studio 21. Външна и вътрешна реклама. Широко форматен печат и печат върху текстил. Вашият надежден партньор в бизнеса. Print Studio 21.
13: Не търсете просто лазерна епилация. Търсете експерти. Ферка Medical Aesthetics ви предлагаме премиум лазерна епилация с индивидуален подход, висок клас технологии и професионална експертиза. Защото добрият резултат не е случайност. Ферка Medical Aesthetics. Не просто лазерна епилация. Експертиза.
14: Радио. Съвременната хит музика.

малко преди 19 часа. Време е да ви кажа чао-чао и да ви пожелая една релаксираща септемврийска вечер. От утре сме вече на октомври. От мен Кристина, ривадерчи. Мира ще селектира хитове за вас до края на седмицата в Партизона Катър FM. Знаете, че са точно 14. Започва следобедното шоу на Катър FM.

Social 4. The first contemporary radio. Catre FM.

0: са най-големите радиохитове в Пловдив. КТРФМ ТОП 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в КТФМ ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По КТФМ.
0: Това е КТФМ ТОП 40.
3: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
4: Артра – уникални идеи и иновативни повърхности.
5: Артра – италиански декоративни бои-мазилки, подови системи, дизайнерски решения.
4: Артра – индивидуални интериорни решения за всеки дом, ресторант, вила, хотел.
5: Артра – Кукленско шосе 12А, срещу входа на Рекорд, с безплатен паркинг.
0: КТРФМ

0: съвременната хит музика.
1: Здравейте, аз съм DJ Диан Соло, а вие слушате новото ми парче Everybody по Катра FM.

строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим. Графит. Пица бар Графит. На Скопие 112. Графит.

0: Contra FM. Contra FM. Contra FM.
1: 20 часа.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM. Това са най-големите радиохитове в Пловдив. Започва Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете.
2: Добре дошли в официалния Airplay Chart на радио Катра FM. Започва Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете. Аз се казвам Илиан и днес ви обещавам две нови заглавия. В чарта влизат парчета на Ellie Goulding и James Blunt за сметка на синглите на Olivia Rodrigo и Bob Sinclair и Kaiser. Кое на върха става ясно след 4 часа. Сега стартирам с номер 40, където откривам Bless. Като преди седмица тук, заглавието е Terms and Conditions.
0: Топ

0: 4 FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете с Джизу и Клик. С позиция нагоре до номер 37. С 3 надолу пък се премества Деми Ловато, заемайки място 36-то. Тук заглавието е Low Rise Jeans.
1: Слушате 4 FM Top 40. Work.

0: мястото, където се подреждат хитовете. Катра FM Top 40. Stand by. 100,4. Катра FM. Съвременната хит музика. Катра FM Top 40.
1: Здравейте и добре дошли обратно в класацията. Това е Катра FM Top 40. Тук всяка събота след обед и сряда вечер подреждаме най-големите радиохитове в Пловдив. 34 от тях остават до момента, в който става ясно кой е на върха, така че сега поглеждам към място 35, където откривам Charli XCX. 4 надолу за Wink Wink.
0: Катра FM Top 40. Мястото, където се подреждат

Vlasta Negula emite Radio Hitove Plovdiv na stoci Alu i 4 sa Leso i One Republic. Pet na dolu do nr. 35 za In Your Eyes. Катра FM Top 40 продължава с второто парче на Ellie Goulding в чарта. Три нагоре днес и място 33-то за Four Seasons. Top

0: Katra FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете с Cat's Eye и Animal. И тази седмица на номер 32. Преди големите 30 или на място 31 откривам Дара с спад от 7 места. Тук е Бангаранга.
1: Катра FM Top 40. Мястото, където се подреждат хитовете.

мястото, където се подреждат хитовете. Катра FM Top 40. Stand by. Катра FM 100,4.

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: 21 часа.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM. Това са най-големите радиохитове в Пловдив. Започва Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете.
2: Здравейте в час втори. Слушате Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете. Аз се казвам Илиан и до края ви обещавам най-добрите 30. Сега обаче нека припомня какво се случи до тук. Reload. В дъното на таблицата Bless и Terms and Conditions. James Blunt и Tastes Like Summer на номер 39. Ellie Goulding и For Your Entertainment. Позиция 37 за Jisoo и Click. Demi Lovato и Low-Rise Jeans. 35 за Charlie XCX и Wink Wink. Alesso и One Republic, In Your Eyes. 33 за Ellie Goulding и Four Seasons. Cat's Eye и Animal. 31 Дара и Бангаранга. 29 заглавия преди официалния номер 1, тези 60 минути стартират музикално с парчето на номер 30. Тази седмица тук застава сингъла с заглавие Let Me Be, скачайки с 5 нагоре. По Катра FM, Джейсън Дерулло, The Second Voice и King Maddie.
0: Това

Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете с Maroon 5 и Heroin. С 6 надолу до номер 29. С 2 нагоре пък се преместват Хюгел, Давид Гета и Френч Монтана, спирайки на място 28. Тук заглавието е Shine.

Това са най-големите радиохитове в Пловдивна стация Луи 4 са Дела и Ain't in LA. С позиция нагоре до номер 27. С 6 надолу пък се премества парчето, което откривам на място 26 от днес. Заглавието е Heaven on Your Mind от Кюго и Данти Мински.

0: мястото, където се подреждат хитовете. Катра FM Top 40. Stand by. Радио Катра FM. Съвременната хит музика. Катра FM Top 40.
1: Здравейте и добре дошли обратно в класацията. Това е Катра FM Top 40. Тук всяка събота след обед и сряда вечер подреждаме най-големите радиохитове в Пловдив. 24 от тях остават до момента, в който става ясно кой е на върха, така че сега поглеждам към позиция 25, където откривам Sony Fodera. Becky Hill също е тук за Say Something с място нагоре.
0: Катра FM Top 40. Мястото, където се подреждат хитовете.

0: Това са най-големите радиохитове в Пловдив на 100,4 с Джази и Крис Лоренцо. 10 нагоре до номер 24 за Invisible. Също нагоре, но с по-скромните 4 позиции се премества Miley Cyrus, спирайки на номер 23. Тук заглавието е Bass Persuades.
1: КТРФМ Top 40. Мястото, където се подреждат хитовете. Let's go!

Katra FM Top 40, miasto tukere tu se podrejshdet hitovete s Carly Rae Jepsen i Don't Leave Me On The Dance Floor. Стрина горе до номер 22. Също с 3, но надолу се промества парчето, което виждам преди големите 20. Позиция 21 днес за Zone от MK.

0: Capó, Georgie Noriega, Rec 808, Shadow Towers, Puerto Rico.
1: Dubai, Catra FM. Catra FM. Catra FM.
2: 22 часа.
1: Още един страхотен час с радио Катра FM. Това са най-големите радиохитове в Пловдив. Започва Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете.
3: Здравейте в час трети. Слушате Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете. Аз се казвам Илиан и до края ви обещавам най-добрите 20. Сега обаче нека припомня какво се случи от номер 30 до позиция 21.
1: Reload.
4: Let me be.
3: 30. Jason Derulo, The Second Voice of King Madi's Let Me Be.
4: When you know like that on me.
3: Maroon 5 и Heroin на номер 29. Хюгел, Давид Гета и Френч Монтана, Шайн. 27 за Дела и Ain't in LA.
4: On your mind.
3: 26, Кюго и Данти Мински с Heaven on Your Mind. 25 за Sony Fodera и Becky Hill с Say Something. 24. Джази и Крис Лоренцо с Invisible. 23 за Miley Cyrus и Bass Persuades. 22. Carly Rae Jepsen и Don't Leave Me on the Dance Floor. 21. MK и Zone. 19 заглавия преди официалния номер 1. Тези 60 минути стартират музикално с парчето на номер 20. Тази седмица тук застава сингъла с заглавие Sweet July, скачайки с две нагоре. По Катра FM. Take That.
1: Това е

0: Орти мястото, където се подреждат хитовете с Джо Кори и Уиспер. С две нагоре до номер 19. Също с две, но надолу се проместват бившият номер 1 с заглавие Bring Your Love, спирайки на позиция 18. Тук са Мадонна и Сабрина Карпентер.
1: Катра FM Топ 40. Мястото, където се подреждат хитове.

Това са най-големите радиохитове в Пловдив на 100,4 Стайла и Зара Ларсън. Три надолу до номер 17 за She Did It Again. Отново с три, но нагоре се премества Алекс Уорън, спирайки на позиция 16. Следва Passenger.

0: където се подреждат хитовете. Катър FM Top 40. Stand by. 104. Съвременната хит музика. Радио Катър FM. Катър FM Top 40.
1: Здравейте и добре дошли обратно в класацията. Това е Катър FM Top 40. Тук всяка събота след обед и сряда вечер подреждаме най-големите радиохитове в Пловдив. 14 от тях остават до момента, в който става ясно кой е на върха, така че сега поглеждам към място 15, където откривам Backstreet Boys. Пет надолу за Bottle Up.
0: Катър FM Top 40. Мястото, където се подреждат хитовете.

гласа най-големите радиохитове в Пловдив на 100,4 с Becky Hill и What Do I Have To Do? С три нагоре до номер 14. В същата посока, но с две позиции, се преместват Кюго и Макс Макноун, заемайки място 13. Тук заглавието е Take Me Back.

Retro FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете с Offenbach и Star Sailor. Позиция нагоре до номер 12, The Four to the Floor. Също с позиция и също нагоре се премества и парчето, което откривам преди големите 10. Място 11 днес за Weekend от Медуза и Калит.

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: 23 часа.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM. Това са най-големите радиохитове в Пловдив. Започва Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете.
2: Здравейте във финалните 60 минути от официалния Airplay Chart на радио Катра FM. Това е Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете. Аз се казвам Илиан и до края ви обещавам най-добрите 10. Сега обаче нека припомня какво се случи от номер 20 до място 11. Reload. 20. Take That и Sweet July. 19. Joe Corey и Whisper на позиция 19. 18. Madonna и Sabrina Carpenter's Dream Your Love. 17 за Тайла и Зара Ларсън с She Did It Again. Like 16. Алекс Уоррен и Passenger. 15. Позиция 15 за Backstreet Boys.

0: 13, Becky Hill и What Do I Have To Do. Място 13 за Кюго и Макс Макнаун с Take Me Back. Offenbach и Star Sailors, Four to the Floor. И на номер 11, Медуза и Калит с Weekend. Девет позиции преди официалния номер 1, тези 60 минути стартират музикално с парчето на номер 10. Тази седмица тук застава сингъла с заглавие Just the Way You Are, слизайки с 4 надолу. По Катра FM, Милки и Давид Гета.
1: Това

Muzika Trend FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете с Katy Perry и Watch It Burn, с две надолу до номер 9. С позиция нагоре пък се преместват Khalid и Lauv, спирайки на място 8. Тук заглавието е Tied Up.

гласен най-големите радиохитове в Пловдив на 100.4 с Маршмело и Томас Ред. 4 нагоре до номер 7 за Where We Go. Поглед нагоре. В същата посока, но с две позиции се премества Ариана Гранде, спирайки на място 6. Тук заглавието е Hey That I Made You Love Me.

0: мястото, където се подреждат хитовете. Катра FM Top 40. Stand by. Катра FM 100,4. Катра FM Top 40.
1: Здравейте и добре дошли обратно в класацията. Това е Катра FM Top 40. Тук всяка събота след обед и сряда вечер подреждаме най-големите радиохитове в Пловдив. Само 4 от тях остават до момента, в който става ясно кой е на върха, така че сега поглеждам към позиция 5, където откривам Teddy Swims. Място спад за Mr. Know It All.
0: Катра FM Top 40.

Това са най-големите радиохитове в Пловдив на 100,4 с Хюгил и Move Into The Sun с позиция нагоре до номер 4. Без промяна на място трето и тази седмица откривам Peggy Goo и Ira Star. Следва Woman.

4 FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете с Мадона и Dance Theria, с позиция надолу до номер 2. Това означава, че чарта има своя нов номер 1, за него обаче след малко. Сега, нека припомня какво се случи от място 10-то до позиция 2. Reload. 10. Милки и Давид Гитас, Just the Way You Are. Кейти Перри, Watch It Burn, на номер 9. Осем, Калити Лао, Tied Up. Позиция 7 за Marshmallow и Thomas Rhett, Where We Go. Шест, Ариана Гранде и Hey That I Made You Love Me. Позиция 5 за Teddy Swims и Mr. No.

0: Peggy Gou i Aero Stars Woman na miastu tretu. I na numer 2 Madonna i Dance Theoria. Време е да чуем и новия номер 1 в представителния чарт на радио Катра FM. Това е момента, в който става ясно, че новия номер 1 всъщност е стар номер 1. Завръщане на върха за Калвин Харис и Джази. Позиция нагоре до най-високото стъпало днес за Satisfy.
1: Това е Катра FM Top 40. Номер 1.

0: Това са най-големите радиохитове в Пловдив на 100,4 с Калвин Харис и Джази. Satisfy е заглавието на официалния номер едно в класацията и парчето, с което завършва чарта днес. Аз се казвам Илиан. Беше ми приятно.
1: Катрефе, топ 40.

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: 24 часа.
0: Радио. Катра FM. Съвременната хит музика. Everybody's afraid to feel
2: good. Здравейте, аз съм DJ Диан Соло, вие слушате новото ми парче Everybody по Катра FM.

0: 104.4 Радио Катър ФМ.
1: Здравейте, аз съм Виктория, а вие слушате новата ми песен Bloom по Радио Катър ФМ.

0: FM. Съвременната хит музика. Everybody's free.
1: Здравейте, аз съм DJ Диан Соло, а вие слушате новото ми парче Everybody по Катра FM.

toți au încetri. Съвременната хит-музика.